Anya wode ahoden fo ofro minya tieni biem me se wa wona wa tani abra abra dinwo anya wode ahoden fo ofro hey.